Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të RTS në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit të RTS Votëmest në satelitat Turksat 3 dhe 4, si dhe në adresën www.rtdinle.com/radiolar. Në mikrofon për 55 minutat në vijim jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 korrik. Si sot më 1522-shin, Sultan Sulejmani i parë, i njohur gjerësisht si i madhërishmi nga perëndimorët dhe si ligjvënësi nga lindorët, zbarkoi në ishullin e Rodit në kuadër të fushatës ushtarake detare që kishte nisur më 26 qershor. Ky ishte rrethimi i dytë i Rodit dhe përfundimisht i suksesshëm nga perandoria osmane për të dëbuar kalorësit e Rodit nga fortesa e tyre ishullore. Kjo përpjekje i arriti qëllimit më 22 dhjetor të atij viti dhe siguroi kontrollin osman të mesteut lindor. Në këtë datë të vitit 1833, ndërmjet shtetit Osman dhe Rusisë Cariste u nënshkrua traktati skelës sultanore, i cili themeloi një aleancë mbrojtëse me afat 8 vjeçar ndërmjet dy shteteve, pas ndihmës ushtarake që perandoria Osmane mori nga Rusia kundër rebelimit të Muhammed Ali Pashës. Ky traktat, i cili garantonte gjithashtu se Osmanët do të mbyllin Dardanelet për çdo luftanie të huaj nëse rusët do të kërkonin një veprim të tillë, do të kishte pasoja të rëndësishme për marrëdhëniet e jashtme të Portës së Lartë, veçanërisht me Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës, pasi kushtet e traktatit shqetësonin fuqitë e tjera të mëdha të Evropës. Të njëjtën ditë të 1889-s u publikua numri i parë i gazetës amerikane The Wall Street Journal. Si sot në vitin 1928, Fakulteti i Drejtësisë Ankaras diplomoi studentët e parë. Në këtë datë të 1937-s, Republika e Tyrkisë, Irani, Iraku dhe Afganistani nënshkruan traktatin e Sadabadit në Teheran, i cili ishte pjesë e një iniciative për marrëdhënie më të mëdha të kryesuara nga mbreti Muhammed Zahir Shah i Afganistanit. Ratifikimet u shkombyen në Teheran më 25 qershor 1938 dhe traktati hyri në fuqi të njëjtën ditë. Të njëjtën ditë të vitit 1948, Kuvendi i Madh Popullor i Tyrkisë miratoi ligjin për të shpërndar fermerëve tokat në pronësi të thesarit të shtetit. Si sot më 1979, vdiq në moshën 62 vjeçare, kimisti amerikan Robert Burns Woodward. Ai vlerësohet gjerësisht si kimisti organik më i shquar i shekullit të 20. Woodwardi ka dhënë shumë kontribute esenciale për këtë fushë. Ai gjithashtu bashkëpunoi ngushtë me shkencëtarin polako-amerikan Roald Hoffman, laureati i çmimit Nobel në kimi më 1981-shin, lidhur me studimet teorike të reakcioneve kimike. Në këtë datë të vitit 1997, Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut, NATO, ftoi Republikën Çeke, Hungarinë dhe Polonin për t'u bashkuar aleancës. Të njëjtën ditë të 1999-s, vrasësi amerikan Alan Lee Davis u ekzekutua në karrige elektrike në Florida. Kjo ishte era e fundit që karrigja elektrike u përdor për ekzekutimin e një dënimi kapital në këtë shtet të Amerikës. Si sot në vitin 2003, një aeroplan pasagjerësh i linjave aerore të Sudanit u rrëzua në Port Sudan duke vrarë 117 persona. Një fëmijë 2 vjeçar i mbjetoi aksidentit. Në këtë datë të 2006-s ndroi jetë në Napoli shkrimtari dhe politikani shqiptar Pjetër Arbnori. Ai është të quajtur Mandela i Ballkanit për shkak të burgimit 28 vjeçar në burgjet e diktaturës komuniste. Në vitet 1949-1950, Arbnori u organizua me shok e bashkëmoshatar në grupe që shtypnin dhe shpërndanin trakte, grumbullonin dhe transportonin traktet e Komitetit Shqipëria e Lirë që hidheshin nga avionët. Më 1962-shin u arrestua me akuzën se donte të formonte një parti socialdemokrate, gjë për të cilën u dënua me 25 vjet burg. Pas i vuajtit 18 vite, ai u ridënua me 10 vite të tjera burgim. Në kushtet më të vështira në burg, ai shkroi një pjesë të madhe të veprës së tij letrare. Në gusht të vitit 1989, Pjetër Arbnori u lirua nga burgu në moshën 54 vjeçare.
Në janar të 1990-s, ai mori pjesë në demonstratën e Shkodrës kundër pushtetit komunist dhe rrëzoi bustin e Stalinit. Po të njëjtin vit, ai ishte bashkëthemelues i degës së Partisë Demokratike në Shkodër. Prej vitit 1991 deri më 2001-shin ishte deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe prej vitit 1992 deri më 1997-ën ishte kryetari i Kuvendit. Pas vdekjes, Pjetër Arbnori u dekurua me urdhrin nderi i kombit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me tetkorrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Kur bëhet fjalë për industrinë e mbrojtjes, hapat e hedhura nga Tyrkia në vitet e fundit tregojnë tashmë diçka shumë më të madhe se sa thjesht pjesëmarrjen në për panajire. Panajiri Saha Expo 2026 u dallua natyrisht me sistemet që u shfaqën për herë të parë në vitrinë, me platformat e pritura prej kosh dhe me marrëveshjet e reja të nënshkruara. Megjithatë, kur bën një hap pas dhe vështron tablon e përgjithshme, bie në sy veçanërisht dy çështje. Fuqia e Tyrkisë për të zhvilluar platforma dhe sisteme nanojore u pa në mënyrë kaq konkrete, mbase për herë të parë. Në plan të parë dolën në ndecjet e vogla, me dhe pa ekuipazh, që do të marrim përsipër role kritike në thellësitë atdheut të kaltër, mjetet ujore sipërfaqësore pa pilot, kamikaze nanojore, si dhe mjetet që mund të veprojnë me konceptin e tufës në ujra të thella. Një çështje tjetër ishin zgjidhjet që Tyrkia ka paraqitur kundër kërcënimit të sistemeve pa pilot në përgjithësi dhe jo vetëm mbi apo nën ujë. Shihet qartë se Ankaraja nuk e ka parë këtë çështje thjesht si prodhim të dronëve të armatosur dhe pa armatosur, por ka menduar seriozisht edhe për sisteme të reja e shumë të avancuara që mund të shërbejnë si zgjidhje ndaj kërcënimeve të tilla. Atëherë, si arriti Tyrkia në këtë pikë? Dhe cili është ndryshimi kryesor që e ndan këtë hovë në New York nga vendet e tjera? Përgjigjen e këtyre pyetjeve e ka analizuar Sertaç Aksan nga TRT Haber së bashku me vlerësimet e ekspertit të industrisë së mbrojtjes Kozan Selçuk Erkan. Tyrkia kaloi në një fazë ndërgjegjësimi. Eksperti i industrisë së mbrojtjes Kozan Selçuk Erkan nënvizoi se Tyrkia ka kaluar në një fazë ndërgjegjësimi. Naturisht, në këtë pikë, rrezaton rëndësia e të bërit të gjërave në mënyrë vendase dhe kombëtare. Sepse çdo reagim që merrni nga terreni, apo çdo vëzhgim në pikat të tjera të nxehta, ju mundëson të bëni produktin që keni në dorë edhe më të përsosur. Ankaraja dalloi shumë shpejt epokën e re dhe mori pozicion, thot Erkan. Përpara se të kaloj të thellësisht në New York, ai hapi një klapë për çështjen e sistemeve pa pilot. A i theksoj se jo vetëm që kemi prodhuar sisteme, por është bërë edhe punë jashtëzakonisht efektive për zgjidhjet që mund të bëjnë ballë platformave të tilla. Faktin që vetëm në Saha Expo u hodhën 3 firma në këtë fushë, a i e interpreton si një shenjë për periudën e ardhshme. Prodhimi i nën komponenteve është një aftësi shumë e vlefshme. Së përket projekteve në New York, Erkan shprehet, produktet që më pare kemi parë si modele apo prototipa, tashmë janë përfunduar. Ka kaluar një fazën e prodhimit në seri dhe madje janë nënshkruar kontrata me forca përkatëse. Ai thekson se në një të ardhme të afërt, Tyrkia do të pajiset me platforma jashtëzakonisht kritike, edhe nën ujë dhe i mbyll fjalët e tij si vion. Bota nanojore është një botë krejtësisht më vete dhe është ende shumë e virgjër. Të jesh në gjendje të prodhosh diçka këtu është jashtëzakonisht e vlefshme. Duke qartë se Ankaraja do të përqendrohet gjithnjë më shumë në këtë fushë. Na presin në ndecje të vogla, platforma të reja që do të marrin përsipër misione kamikaze në ujra të thella, si dhe municione e sisteme që do të ngrenë në nivele shumë të larta aftësinë tonë për të kryer sulme në ujë. Të gjitha këto janë të rëndësishme, por një nga aspektet më emocionuese është se në këtë faqe të re që po hapim, shkalla e prodhimit vendas është çuditërisht e lartë. Është bërë një përparim serioz në çështjen e lokalizimit të prodhimit. Atëherë, pse është kjo e rëndësishme? Për shembull, edhe Ukraina mund të realizojë një prodhim mjaft të lartë sa u përket sistemeve pa pilot. Megjithatë, nën sistemet në këtë prodhim janë pothuajse tërësisht të varur nga jashtë. Ka komponent kritik që vijnë nga vende të ndryshme të Evropës, nga SBA-ja dhe Kina. Ndërprerja më e vogël në zinxhirin e furnizimit mund të bllokojë të gjithë mbarvajtjen e punës. Tyrkia nga ana tjetër e ka parë këtë. Në pak vite që lan pas, ajo u përqendrua në prodhimin vendas të këtyre në sistemeve dhe siç e pam në Saha Expo, suksesi është arritur. Kjo është mjaft tërheqëse. Në fund të ditës, nëse arrim të veçojmë siç duhet

Të nderuar dëgjues, le të rregullojmë kalendarët tanë, sepse java e kuzhinës turke e organizuar nën kujdesin e bashkëshortes së presidentit Erdogan, Emine Erdogan, do të mbahet këtë vit për herë të pestë nga datat 21 deri në 27 maj 2026. Kjo javë e veçantë që organizohet për herë të pestë do të festohet me temën Trashëgimia e një sofre, në një mënyrë që i përshtatet plotësisht shpirtit të saj. Gjatë kësaj jave të veçantë, Trashëgimia shëkullore kulturore e kuzhinës turke do t'i prezantohet edhe njëherë mbar botës. Nëse jeni gati, udhëtimi ynë i shijeve, aroma e të cilit do të përhapet nga veshët drejt zemrës tuaj po fillon. Qëndroni me ne pranë valve të radios Zëri Tyrke. Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë me kumpirin, i cili është sa i shishëm, por edhe aq i mirë dhe i pasur me përbërës. Apo dëgjoni për herë të parë për kumpirin? Atëhere ju jeni në vendin e duhur, sepse në serin tonë të programit të quajtur Shije të rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shishme të Tyrkisë. Menyja e ditës, kumpir. Kumpiri është në fakt emri që udhësh dhëm patateve në disa pjesë të Anadolit, por është gjithashtu një shije rruge e përgatitur në furrë ose në prush dhe i pasuruar me harxhe sipas dëshirës së konsumatorit. Tani dëshirojmë t'ju flasim për historinë e konceptit të patates dhe kumpirit. Turqit u njohën vonë me pataten. Kjo perime u zbulua në Amerikën e Jugut në shekullin e 16 dhe dalë filloi të përhapet në të gjithë botën. Kumpiri, i cili hyri në kuzhinën osmane në vitin 1850, filloi të përhapet në Anadol vetëm në fillim të shekullit të 20. Sot, vendi patates në kuzhinën turke është shumë i rëndësishëm. Pas bukës, kumpiri është pjata më e njohur në kuzhinën turke. Në terma të përgjithshme, mund të shohim se koncepti patates në turqisht është i ngjashëm me patato në anglisht. Ka një arsye për këtë. Domethënë spanjollët e pan dhe mësuan pataten nga perandoria Inka. Inka si të quajtën pataten papa dhe pataten ëmbël batate. Në spanjisht fjala patata rrjedh nga këto dy koncepte të ngjashme dhe u bë emri i dhënë për patatet. Kjo do të thotë se konceptet që përdorim sot mund të mbajnë gjurmët e qytetërimeve të kaluara, ashtu si në ushqim. Nga ana tjetër, kumpiri ka një histori tërësisht tjetër që ja vlen të tregohet. Në shumë gjuhë ballkanike, fjala patate i ngjan fjalës kumpir, për shembull. Patate do të thotë kompir në maqedonisht. Termat krompir në serbisht, boshnjakisht dhe slovenisht krumpir, në kroatisht dhe krumpli

Në hungarisht janë ekuivalente të patates. Si rezultat i ndërveprimit mes kulturave, ky koncept ka zënë vend edhe në turqisht. Ky është një proces i natyrshëm. Në fund të fundit, këto vende që përmendëm ndodhen në gjeografinë afër të Turqisë së sotme, në të kaluar në të luzinin vend në Perandorinë Osmane. Por aventura e konceptit kumpir nuk mbaron këtu. Mirë po, çfarë do të mendonit nëse ju themi se origjina e saj është në të vërtetë gjermanisht? Fjala patate në gjermanisht është kartofel. Sidoqoftë, në Gjermaninë jugore fjalët grombir, grombiere ose krumbier përdoren gjithashtu për patatet. Këto fjalë kanë kuptimin dardh e nëndhëshme. Pra shtrohet se këto fjalë arritën në Ballkan me shpërnguljen në fund të shekullit të 17. Në këtë hapësirë gjeografike përdoret si krompir dhe krumpir. Turqit e Ballkanit u njohën me këtë koncept dhe e përshtatën në gjuhën e tyre dhe quan deri në Anadol. Tani le të shpjegojmë se si kumpiri është kthyer në një ushqim rruge. Kumpiri hyr në kuzhinën turke në vitin 1991 dhe u shfaq për herë të parë në Ankara. Në atë kohë, ajo ishte tashmë një pjatë e njohur dhe e konsumuar në Evropë si patate e pjekur në furrë. Patatet e nxjerra nga furra shërbehen me gjalbë dhe djathë që shkrinë. Krasë kësaj në Ankara, filloi të shërbehet me salam ose salat ruse. Pastaj tregtarët nga Stambolli u njohën me kumpirin dhe e kurorzuan me një larmi mezesh dhe e kthyen atë në kumpirin që konsumohet sot. Siç e dëgjoni, kemi ardhur në pjesën më të rëndësishme. Nëse dëshirojmë që ju të imagjinoni një patate krokante që është pjekur në një kuqerreme të lehtë nga jashtë dhe sapo ka dalë nga furra. Kjo është një patate me erë të ëmbël që është prerë në mes dhe është përzier me krip, djathë të shkrirë dhe gjalpë, duke u shtypur me pirun dhe duke u bërë një pure brenda lëkurës e patates që tashmë është kthyer në një kore të fortë. Tani le të shpjegojmë mbushjen e kumpirit. Është pak e vështirë për njeriu sepse opsionet janë shumë të pasura. Për të dhënë disa shembuj, sucuk, kastravec turshi, miser, sallat ruse, kësër prej një meze e bërë nga bulgurimet, ullinj të zi dhe jeshil, domate e grirë, e kthyer në një lloj salse të veçantë, meze me kos dhe sigurisht keçap dhe majonez janë disa ndër opsionet që ju ofrohen. Si do të doni të konsumoni të kumpirin tuaj? Shijet e rrugës në Tyrkia.

miqtë vyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

0: Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-së në Shqip ju mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në adresën www.trtdinle.com/radiolar. Në mikrofon për 55 minutat në vijim jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditët e sotme, 9 korrik. Si sot, më 455-ën, Aviti, një ushtarak dhe senator me origjinë nga Galia, u ngjit në fronin perandorak të Romës Perëndimore. Në këtë datë të vitit 1816, Argentina fitoi pavarësinë nga Spanja. Të njëjtën ditë të 1901-shit u lind romancieria britanike Barbara Cartland, e cila është autore e mbi 700 novelave romantike dhe bashkëkohore. Si sot, në vitin 1922, notari olimpik

0: Olimpik, lojtari i waterpolos dhe aktori gjermano-amerikan me origjinë hungareze, Johnny Weissmuller, notoi 100 metra në strinë lirë për 58.6 sekonda, duke thyer kështu për herë të parë barrierën e minutës dhe rekordin botëror të atëhershëm. Ai ishte një nga notarët më të shpejtë në botë në vitet 1920-30, fitues i 5 medaljeve olimpike të arta në notë dhe i një medalje bronzi në waterpolo. Në këtë datë të 1932-shit, Republika e Tyrkies u bë anëtare e lidhjes së kombeve. Të njëjtën ditë të vitit 1944, amerikanët morën kontrollin e ishullit japonez të Saipanit gjatë luftës së dytë botërore. Po atë ditë dhe vit, Finlanda fitoi betejën e Tali i Hantalës gjatë luftës fino-sovjetike, më e madhja ndonjëherë në territorin e Evropës veriore. Ndërsa ushtria e kuqe u tërhoqi nga Ihantala dhe gërmoi një pozicion mbrojtës duke i dhënë fund kështu ofensivës ushtarake disa ditore në Viborg Petrozavodsk. Si sot, më 1952-shin nga Universiteti Teknik Istanbulit u realizua transmetimi televiziv i parë në Tyrkië. Në këtë datë të vitit 1955 u publikua manifesti Russell Einstein, i cili apelonte për zvoglimin e rrezikut të luftës bërthamore. Ai nënvizonte rreziqet e paraqitura nga armët bërthamore dhe u bënte thirrje udhëheqësve botëror që të kërkonin zgjidhje paqësore për konfliktet ndërkombëtare. Dy nga nënshkruesit kryesor më të famshëm ishin filozofi, matematikani, historiani e kritiku social britanik Bertrand Russell dhe fizikani gjermano-amerikan Albert Einstein. Të njëjtën ditë 1957-s u lindën në Tiranë publicisti, përkthyesi, opinionisti dhe aktivisti shqiptar Ardian Klosi. Ai ka shërbyer si drejtori i përgjithshëm i radiotelevizionit shqiptar dhe si presidenti i shoqatës kulturore gjermano-shqiptare Robert Schwarz. Klosi i dha fund jetës së tij më 26 prill 2012 pas disa problemeve mendore që e mundonin atë vitet e fundit. Si sot, në vitin 1967, kombëtarja turke u shpall kampione evropiane në kampionatin e 24-të evropian të mundjes së lirë. Në këtë datë të 1982-shit, një avion civil i kompanisë ajrore Pan Am ra në Kenner të Luizianës duke vrarë të 125 personat në bord dhe 8 të tjerë në tokë. Ky fluturim ishte planifikuar të përshkonte linjën ajrore Miami-San Diego. Të njëjtën ditë të vitit 1991, Afrika e Jugut u pranua sërish të marrë pjesë në lojrat olimpike. Ky shtet ishte përjashtuar 30 vjet më parë si mas ndëshkimore kundër regjimit të apartheidit. Si sot më 2006 në Italia fitoi titullin e 4 të kampionit botëror të futbollit në finalen e Kupës së Botës të luajtur në Gjermani, italianët poshtën francezët në rezultatin 5-4 nga pika e 11 metrshit, pasi koha e rregullt e ndeshjes dhe shtesat ishin mbyllur në barazim 1-1. Në këtë datë të vitit 2008, tre persona të armatosur sulmuan konsullatën e përgjithshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Istanbul, ndërsa agresorët u neutralizuan nga forcat e rendit. Në këtë sulm u martirizuan tre oficerë të policisë turke. Të njëjtën ditë të 2011-s, Sudani i Jugut shpalli pavarësinë nga Sudani. Me të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me nëntkorrikun ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Sot do të flasim për Hamza Jerlikajan, i cili erdhi në jetë në Stamboll më 12 qershor 1976. Ai shfaq interes për disiplina sportive të ndryshme që në vitet e ershme të fëmijërisë, ndërsa njohja e tij me mundjen erdhi fal orientimit të familjes dhe rrethit të tij të ngushtë. Hapet e parë në mundje i hodhi në klubet lokale të Stambollit dhe shumë shpejt u dallua për talentin e tij. Disiplina, këmbgulja dhe pasioni për mundjen ishin ndër tiparet që e veçuan më njëherë nga bashkëmoshatarët. Në fillim të viteve 1990, Hamza Jerlikaja filloi të përmendej në kategorinë e të rinjve të mundjes turke. I specializuar në stilin greko-romak, gjithashtu i njohur si mundja klasike, Hamza i garonte në kategorinë e peshave 85 kg. Medalja që fitoi në kampionatin botëror të mundjes për të rinj në vitin 1993 e bëri atë një sportist të njohur edhe në arenën ndërkombëtare. Regjimi stërvitor i Hamzait ishte jashtëzakonisht i vështirë dhe i disiplinuar. Ai stërvitej 2 herë në ditë. Në mëngjes zhvillonte ushtrime për forcë dhe kondicion, ndërsa në mbrëmje përqendroi në teknikën e mundjes. Programi ushqimor ndiqej me kujdes dhe përgatitja mendore ishte po aq e rëndësishme sa stërvitja fizike. Vitin 1996 u bë një pikëthese për Hamza Jerlikajan. Ai mori pjesë në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Atlantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një nga atletat më premtues të Tyrkis. I përgatitur për të garuar në peshat 82 kg të stilit greko-romak, Hamza mbërriti në këto lojra olimpike me një formë mentore dhe fizike të shkëlqyer. Gjatë ndeshjeve ai bëri paraqitje të jashtëzakonshme. Në çdo përballje ai imposhti kundërshtarët me epërsi teknike dhe zgjuarsi strategjike. Përpara ndeshjes finale, e gjithë Tyrkia u mbërthye përpara ekraneve televizive për të ndjekur mundësin e ri. Finalja ishte e vështirë, por këmbgulja e Hamzait dhe vitet e stërvitjes nuk e tradhtuan. Ai i mblodhi frytet e para duke fituar medaljen e art olimpike kur ishte vetëm 20 vjeç. Kjo fitore ngjalli entuziazëm të madh anëmban Tyrkis. Hamza Jerlikaja u kthye menjëherë në një hero ndërkombëtar. Vëmendja e medias ishte e madhe, por Hamza ishte një sportist i përulur dhe kërkues. Ai e dinte se kampionët e vërtet janë ata që arrin të qëndrojnë në maj, prandaj duhej të punonte edhe më shumë për të përsëritur suksesin. Pas fitores në Atlantë, Hamza Jerlikaja vendosi dominimin e tij në skenën botërore të mundjes. Ai fitoi medalje edhe në kampionatet botërore të viteve 1997 dhe 1998, kurse në kampionatet evropiane vendosi embargo duke fituar të gjithë titujt. Çdo gare ndihmoi të përmirësonte teknikën dhe të fitonte më shumë përvojë. Gjatë kësaj periudhe, intensiteti i stërvitjeve të Hamzait nuk pësoi rënje, përkundrazi u rrit edhe më shumë. Ai mbante mbi vete përgjegjësinë të qenit kampion olimpik dhe objektivi i tij ishte i qartë: të përsëriste medaljen e artë në lojrat olimpike të Sydney në vitin 2000. Në historinë e mundjes turke, shumë pak sportiste kishin arritur një sukses të tillë. Ekipi i trajnerëve kryente analiza të kundërshtarëve, vlerësonte anët e forta të dobta të Hamzait dhe krijonte programe stërvitore sipas këtyre të dhënave. Një nga veçoritë më dalluese të Hamzait ishte se ai i pranonte kritikat dhe kishte dëshirë të vazhdueshme për t'u përmirësuar. Pas çdo gare, ai analizonte paraqitjen, korrigjonte gabimet dhe i zhvillonte mëtej anët e tij të forta. Lojrat olimpike verore të vitit 2000, të cilat u zhvilluan në qytetin australian të Sydney, shënuan kulmin e karrierës së Hamza Jerlikajas. Këtë herë ai garonte në peshat 85 kg dhe pritshmëria nga ai ishte shumë e lartë. Përsëritja e suksesit të Atlantës ishte ndoshta edhe më e vështirë se sa fitoria e parë. Kur garat filluan, u pa me njëherë se forma e Hamzait ishte e shkëlqyer. Ai imposhti çdo kundërshtar duke ruajtur kontroll të plot që nga raundet kualifikuese deri në finale. Stili i tij kishte arritur pjekurinë maksimale, ndërsa forcës tashmë ishte bashkuar dhe përvoja. Para finales, i tër kombi turk ishte fokusuar përsëri tek ekranet televizive. Finalja rezultoi një përballje që do të mbetej në histori. Rivali i tij ishte gjithashtu një mundës i fuqishëm dhe as që kishte ndërmend të dorëzoi, por forca mendore dhe përsosmëria teknike e Hamzait bën diferencën. Manovrat që bëri në çastet vendimtare të ndeshjes, krahas pozicioneve mbrojtëse,
ishin rezultat i eksperiencës shumë vjeçare. Kur ra Bilbili fundit, Hamza Yerlikaya kishte shkruar histori, dy tituj kampioni olimpik. Ky sukses e bëri atë një nga emrat më të mëdhenj në historinë e sportit turk. A ishte një nga sportistët e rallë turk që kishte fituar dy medalje të arta olimpike radhazi. Kur u kthye në Tyrkje, Hamzaj u prit si hero. Hamza Yerlikaya e vazhdoi karrierën aktive në mundje dhe pas triumfit në Sydney, mirë po pas lojrave olimpike të Athinës në vitin 2004 vendosi të tërhiqej nga mundja profesionale. Gjatë karrierës së tij ai hyri në histori me gjithsej dy medalje olimpike të arta, dy tituj kampioni botror dhe shumë fitore në kampionatet evropiane. Pas tërheqjes nga sporti aktiv, Hamza Yerlikaya u përqendrua në formimin e mundësve të rinj. Ai nisi të punonte si trajner dhe tua përcilte teknikën dhe përvojat e tij brezave të ardhshëm. Po ashtu u shtroi detyra të ndryshme në Federatën Turke të Mundjes. Sot njihet jo vetëm për dy tituj olimpik të siguruar në SBA dhe Australi, por gjithashtu për përfaqësimin ideal të vlerave të sportit. Disiplina, këmbgulja, respekti dhe loja e ndeshme janë gurët themelor të filozofisë së tij në mundje. Historia e Hamza Yerlikaya përbën një nga faqet më të ndritshme të sportit turk dhe vazhdon të jetë burim frymëzimi për brezat e ardhshëm. Sportistët turq që ka përcyen kufit.

Giurme turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt kujtesës së lashtë të Anadolit Lindor në qytetin historik të Harputit, i cili ruan prej shekujsh identitetin historik të provincës Elazë. Harputi është sot një nga zonat e trashëgimisë kulturore të Tyrkisë që është përfshirë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ky qytet historik i regjistruar në këtë listë më 2018-ën nuk është vetëm një vend banimi lashtë, por edhe një hapësirë trashëgimie shumë shtresore që bashkon arkitekturën e mbrojtjes, larmin e besimeve, rrugët tregtare, kulturën folklorike dhe kujtesën urbane të Anadolit. I vendosur në verilindje të qendrës së qytetit Elazë, mbi një pllajë të lartë, Harputi, fal pozicionit të tij strategjik, ka qenë jo vetëm një kala e mbrojtur mirë, por dhe një pikë kalimi e rëndësishme për gjatë historisë. Ky vend banim që mbizotëron mbi pellgun e sipërm të Eufratit, ka tërhequr vëmendjen e qytetarimeve të ndryshme fal afërsisë me burimet ujore, tokat pillore dhe kryqëzimin e rrugëve historike. Prandaj, historia e Harputit nuk është vetëm historia e një qyteti, ajo është kujtesa e përbashkët e kulturave që u formuan, u zhvilluan dhe u shtresuan në Anadolin Lindor. Historia e Harputit, sipas kërkimeve dhe zbulimeve arkeologjike, shkon shumë pas në kohë. Rajoni mban gjurmë të shumë strukturave politike dhe kulturore, nga urartët te persët, nga romakët te bizantinët dhe nga selçukët e artukidët deri te osmanët. Kjo vazhdimsi është një nga elementet themelore që e bën Harputin të çmuar për UNESCO-n, sepse këtu historia nuk kufizohet me një epokë të vetme, por lexohet shtres pas shtrese në gur, në mure mbrojtëse, në struktura fetare, në varre dhe në traditën popullore. Për të kuptuar më mirë rëndësinë e Harputit në UNESCO, fillimisht duhet parë zhvillimi i tij si qytet kala. Kështilla e Harputit është një fortifikat e ngritur mbi një formacion shkëmbor natyror që dominon rrethinën. Ky pozicion e ka bërë qytetin një qendër strategjike në procese lufte, emigracioni, tregtie dhe administrimi. Me kalimin e kohës, vendbanimi që u zhvillua rreth kalas nuk mbeti vetëm një zonë ushtarake, por u shndrua në një strukturë urbane historike të plotë, me xhami, kisha, tyrbe, varreza, gjurmë të arkitekturës civile dhe jetës shoqërore. Citadela e Harputit, varret shkëmbore romake, kisha e Shënmëris, xhamia e madhe e Harputit dhe xhamia e Sare Hatunes janë ndër shembujt më të spikatur të këtij identiteti shumë shtresor. Në veçanti, xhamia e madhe e Harputit dallon si një nga veprat më të rëndësishme të arkitekturës së hershme turko-islame në Anadol, ndërsa kisha e Shënmëris tregon aspektin e harmonisë së Harputit, duke bashkuar komunitete fetare të ndryshme në të njëjtën hapësirë kulturore përgjatë historisë. Kjo larmi demonstron se Harputi ka një vend të veçantë, si nga pikpamja arkitekturore ashtu edhe nga këndvështrimi e memorisë së bashkëjetesës kulturore. Ndër aspektet që UNESCO-ja thekson në vlerësimin për Harputin, është përfaqësimi i vazhdimësisë gjatë të vendbanimit në Anadol. Këtu gjurmët e qytetërimeve të ndryshme nuk e kanë fshirë njëra tjetrën, por shpesh kanë bashkëtuar krah për krah. Kjo e shndron Harputin në një vend takim kulturës që shtrihet nga e kaluara deri në të tashmen. Zhvillimi i tij si qytet kala tregon gjithashtu marrëdhënie e fortë midis arkitekturës së mbrojtjes dhe topografisë natyrore. I ndërtuar mbi terren shkëmbor, Harputi e ka plotësuar strukturën e tij mbrojtëse natyrore me mure të fortifikuara, kalime të fshehta, sterna dhe organizim urban të ndërtuar nga njeriu. Tjetër këndvështrim i rëndësishëm sipas UNESCO-s është identiteti kulturor i gjallë i Harputit përmes letërsisë, muzikës, valleve popullore dhe traditave. Muzika e Harputit, tradita e valles me qirinj që njihet si çajda çëra, bisedat e Odës apo kyrë sybashë, rrëfimet popullore dhe artet lokale tregojnë se ky qytet nuk përbëhet vetëm nga struktura guri. Në Harput, kultura nuk është thjesht një e kaluar për të ruajtur, ajo është një kujtesë e gjallë që transmetohet nga brezi në brez. Prandaj rruga e Harputit në UNESCO paraqet një shembull të fortë ku trashëgimia kulturore materiale dhe ajo jo materiale duhet të merren në konsiderat së bashku.
Par nga pikpamja e ruajtjes, statuset e Arputit janë shumë të rëndësishme. Kalaja e Arputit dhe zona përreth saj janë të mbrojtura si zonë arkeologjike. Përveç kësaj, trajtimi i Arputit si zonë mbrojtjes dhe zhvillimit të kulturës e turizmit lejon që trashëgimia të vlerësohet jo vetëm përmes objekteve individuale, por edhe përmes një qasje tërësore të mjedisit historik. Kjo qasje është në përputhje me parimet e UNESCO-s për qytetet historike. Të ruhet jo vetëm struktura, por edhe mjedisi, silueta, kujtesa dhe mënyra e përdorimit të saj. Me kalimin e kohës, në Arput janë zhvilluar modele ruajtjeje që përfshin gërmime, restaurime, rregullime mjedisore, dokumentim dhe veprimtari kulturore ndërgjegjësuese. Gërmimet arkeologjike në kanane Arputit sillin të dhëna të reja mbi të kaluarën e zonës, ndërsa punimet restauruese kontribuojnë në transmetimin më të sigurt të strukturës historike të brezat e ardhshëm. Në këtë proces, bashkëpunimi midis administratës lokale, institucioneve publike, universiteteve dhe ekspertëve të kulturës krijon një bazë të rëndësishme për ruajtjen e Arputit. Viteve të fundit, një nga temat e reja për Arputin është forcimi i procesit të kandidaturës për antarësim në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Përfshirja në listën e përkohshme është një fazë e rëndësishme që tregon potencialin e një zone për të bërë pjesë e trashëgimisë botërore, por objektivi kryesor është paraqitja e fortë e dosjes shkencore, planit të menaxhimit, strategjisë së ruajtjes dhe vlerave të integritetit të zonës. Në këtë suaz, ky është drejtimi në të cilin përparojnë edhe projektet që po bëhen për Arputin. Dokumentimi strukturës historike të qytetit, aktivitetet e ndërgjegjësimit për trashëgiminë kulturore për nxënësit, studentët e publikun, filmat promovues dhe projektet e ndërgjegjësimit lokal janë pjesë e këtij procesi aktual. Një nga çështjet më të rëndësishme për të ardhmen e Arputit është gjithashtu turizmi qëndrueshëm, sepse qytetet historike nuk janë vetëm hapësira për të vizituar, por zona kulturore të ndjeshme. Ruajtja e Arputit është e mundur përmes menaxhimit të duhur të vizitorëve, respektimit të kapacitetit mbajtës të strukturave historike dhe përfshirjes së komunitetit lokal në procesin e trashëgimisë. Në këtë aspekt, Arputi është një shembull i çmuar që tregon se Turqia po zhvillon një qasje më të vetëdijshme, më pjesëmarrëse dhe më afatgjatë në menaxhimin e trashëgimisë kulturore. Kur hedhim një vështrim Arputit, sot nuk shohim vetëm një kalatë vjetër apo një grup strukturash historike. Arputi është një peizazh urban që mban kujtesën e Anadolit, në minaren e xhamisë së madhe, në kurët e kështjellës, në muret e heshtura të kishës së Shënmërisë, në këngët e Arputit dhe në rrëfimet popullore. E njëjta trashëgimi jehon në forma të ndryshme. Këta zëra na kujtojnë se pasuria kulturore e Republikës së Turqes është sa e thellë, kaq e shtresuar dhe universale. Udhëtimi i Arputit drejt UNESCO-s është shndrimi i respektit për të kaluarën në një përgjegjësi për të ardhmen. Ky qytet i lashtë, duke ruajtur, do të vazhdoj të kontribuoj jo vetëm në kujtesën e provincës Elazë, por njerësh në atë të gjithë Turqes dhe mbar njerëzimit. Miru të gjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi kulturore të rëndësishme të Turqes.

Miq të vyrë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.